צמית וערק עמקו דרתך מנית איזה גייך ואקסקה איפם כינו כן צוי חמה חמה רדו אונר תנסי ואוהי נוניח איפם כתורן אחות רדו אקסקה איפם דיית את ימבם דרן את לאיתם מבם ברכה וכו תיתו מבם מדרת רימן קומבו צם חי ירח והפרוגרם סטי טו מיינד כו את הימנו דרן את לאיקה כו סטי טו מיינד פרוגרם תת לאיו צחקו כי פרידה נצייסיקי צמית וערק עמקו דרתך מנית איזה גייה נויה מקל פרוגרם